0: عبادا والكس والعيان والسعادة وأصلح أمة خير المرسلين وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في سنن والفرد والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نسب ومن جوان ومن غرام ووسب وعمل جل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن جعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الاتقاء وجنة لسالك مريد وجنة أنهاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومرفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بدعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل اتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأرض واجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء داري واغفر لمن بنوا بناء رفيع واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من أهانهم على بناء الذي بفلك اعترى واغفر لكل من بأخذ سكنا وللذي لا لخير ركنا ولتجعل لنا ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة السيت بقلب يخشع ولي في دعاء يسمع مع الخناعة بنفس تسمع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي ما جملة لي يا سمد واضرب سرادي حافظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنوني غيبك وهجمنا عن الفتوني وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع وجل دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصفيب والتفهيم وجل مسكن الخروج من ظلم لنور وفي عنه كل من ظلم وجل دابا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع وجل يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللمعيسني والتعم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنا وطيب شربا وأكلها وجل حريمنا حريما آمنا وكن بحظي كفيلا ضامنا واجبل الخير من الجهات الست وكفيها عن الآفات هدني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق القلق مان بالخهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنيا ما أخرى يا ففيهما أن اسرف الرذايا واصرف عذاب النار عن جملة من بها تعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في التين أو في الدين ولا جانبي فليكن إسنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب حسن الختام عندك والتصرف الصلاة للصحابة أنا لي وأبلي الإجابة رب إنك قلت وخولك الحق ووعدك الصدق فإني خريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فهدوتك فاجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تفلي الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه الخطيدة وعزني من كل ما استعصي بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوصيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد عزيته وما لزانمنا من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما ولا ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما ولا ونعوذ بحسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: bare kessay tuk taxaram tay defar akadiw ku ñew joxes la mu dalay yobbu yobbu bu bir mo akadiw ku ñew joxes la mu dalay yobbu yobbu bu bir motax manala ngebal mbeur mba nga ngeb ko ca ngeb ko nga bu wer bu ñukoy yobala yobbu la far serigne bi yow ki ma may lo xamni ken xamuko saw tag war nama war go xamni ken xamuko na jog te tag la nge as gor su xam ka ko may muy sab gewal waana yow saw tag ken manuko ya jitu gaaya fi da war geynde ye ka wax ak garab yi ngir danga ko man yow tana matuko wuto kulay gis wuto autor wuto daraja wuto ludul yalla yow mi rek ya bayiku bul gam kudul top yow ki nit te deug ji sal rab waangi na waka jeegi dexte ken gam ko kuy soppi soosi wurus tay dox di moy ndigalit ko ka di deug deug yi setan yow sori ko setan day na wakay dem makka agnirina di delu ci moy ndigal ki kay ko xam watu ko karama modi baye moy li la ahmadu wax koy def karama gudul gi foko gis moy ko nan top sunu waji mo fay def karama yu mat dumay lu te sunu waji ko xam jige ko day top yalla te kum gis top lola ko nak ko fi gelam akalajum ngir na jog wuti ko moy yegg yeggale ay gayam ba kenn desul bi ser bi mo mata jox ak jur jogal joxiko fa bal sa jur gile ak mbollem ala ji nga am te fekki sam bu deful lel nga denk ko ko mo gën di saggan bana lel kat yi lel na matay ay samulul nay li kat beug gina jeruko xamal ni sil maka suy sami nagam do jofal fo fek sil maka suy sami nagam tere ko mayil falam tubi jappal tum bi jox ka ko xam mu wan la ngir mi te sew na sew ba ken gisuko ngir ma nga nek fi sak wet waane gumba du gis amana ngay weure weure bay de te do gindiku tay bo bege ko la saytul yow sa mbir bayikul ko fam mbiram saytu deful deful dul bayiko degal limay wax te bul doylo sa fore gi ket saytane fore le won ndax te nako alako te donte xam xam da fay tax kenn gën dana gën ngir yalla jital nakoy atop reub nako malaka mo mana gis day jax ngir la ko dal te xej deug la won bi sang la saf ko malaka mo mana gis day jax ngir la ko dal te xej deug la won bi sang la saf ko waxna limay wax te wax ji doyna waju xamul ku deg bopam ku degul man ma fa jefe ko joxna la yow ban ba sa mbir yalla tere nako joxna la gaay ma jox seeni mbirit te ko joxna la yow ban ba sa mbir yalla tere nako joxna la gaay ma jox seeni mbirit te ko tegal nu tisu bamel ak tisu bepp barab te lepp la lu nu dul may say ngeureum fegu ko fagul mu muj bu rafet ak jef ju sel ju sax te may nu weur sa yire yo xamni xel dañu ko ak fan yu gudd yu and ak doylu doylu gu mat walis kudul yow ba dun wax kenn li andiko ak gaayu am ngor yu dul yoxe ka dox di tawat ak jaglu jaglu gudul dok ak nawet yu nangu ak gem gurey ak rafet njort ak taqo sa ndigal ak at mu jot sunu mbay mat junni bi barigo te dun ko foye ka waxtane ka dox di damo dun def ludul pese fab jox ndaw mu jox silako li mo do sen yene te nga wax ni yalla defal te yangi ni bu la sobe yalla mi defiko tegal nu ay gatcha faw ak ay balaki naqar ak xulo ak nakh nakh bun ko jiste ko mangal nu jam judul tagoti ak nunati sunu dund ak sunu de bun jenn lor gareko julik ka def asama wak aljana ki aras joxna ko yonen ba ak ko xamni top nako na jebalon yalla ak yonen ba seeni bakan ak seeni jur raw nañu ñak ak lu def ragal ñoo def lu wer lu rafet ñoo am lu wer lu rafet ñoo nangu nangu nawet ñoo war taxari ndigal jebal gu wer rek wer mo am jariñ ko ko def raw lepp lo bañ ta jot lo bëgg jak ta jagal ñi leengi bafngu ñi leengi waxu ñi wari fas murir ya faf duggu galu cant ben fakal ñi leengi rootani ñi ngi jajj ñi di nasal murid ya faf so bu geejju mbeg balab di labal ñi leengi jang aro lak ajaru makina murid ya faf xeyni rap ak yalla japp ko jël ñi leengi bay ñi ngi jaayato ka sakku alal murid ya xey taw jinni jinni ak palipal ñi leengi tabbi fu ne kay laaj yoona kisel murid ya tab ni ca dekkum ndam ba cipp fetal jam lepp faf la lañ lepp ñepp fenké ca kaw raw seeni kem xey ngeeju leena dawal kalanda dal du murid du sang modi kafar ap murid te matul ap sang cey la ko dal mun ñepp yal nañu li moy faw moy go rafet tabarké dal no ci kaw bop ak lu dal suñu xel ku andak ak dex lu muy ñaané ci ndox ak wut bop jant fenké lu ñi ni tak lu def ragal mur yal na djub fexe yal na djub mbay yal na djub xol set de xel dal ñepp am sutura ko yiw wala fak felek na ak tuba ba kep nit ñi ñepp yal nañu djub djubo jammo ne law jam ak djub ak jak jeki yal nañu bokk sax fi mag ak fi ndaw ño gën ci mag ño gën ci ndaw ndam yal na sax santante sax gëremante sax ay wepp de batam ba dok setané daw ku ne yal na xey tuubu moyam reccu moyam sannik bonam moy ci djubam daw gatcha raw kune yalna bek kune yalna gem wer guddu fal bari pep way am bop dox ñata kaw ca kaw kune yalna wer mbolem moromam yep nak ni ngom ba da wure ndig tay yoko ko law kune yalna ti sam wep je na xaram waje tawatam gaje takkañ mu bek cantam ga ñew kune yalna raw lu mu bëgg raw jot lepp leuf lu mu bëgg jot and ak ngeerem bañate taxaw kuna yalna ti mu cantam ak ngar ñam lu wër ti ko ci loxo mak jam ku ko wër neexu xew kuna yalna waccu ci wona war ngeerem ak ngari war barka sax ci jamu jamum jey gelaw kuna yalna am seddu xol ak seddu yaram neppam yewen muy yokku nak sutura ko yiw sama moy gi man buy magga kay re kay labal deppuma nit yalla ko fa yermandem buma de labal mbollem ñanay ci nay batay yalla labal ta bofu sero ku tabem buma de labal bepp ragal yit ci ragal ñom na kan xarakat bu nek ab xarem famna tamay yeftek ci nday jor ko gën wata gën saxara ko lote gën baama gëlem tekna tamay mbir ci loxo mak lepp leuf numa am budé yobbo ka dem duko dox di lem bu yobbu nit day japp jëmam ak yefam duggal ngeeram yobbo ko yiw mo man du jëm buy def leuf ak buy dindi leuf nepp jant lay mel rek ci tankam te mel ko ci ak soyam yal nay ndel ak yobbal ci nun tay keur ci nun tay wetal ak mbolo mu jup mu ko nek yem sama mank gi duma te di sant ak ñaanamat fo gis ko mat dafa da daga naka samp wem yalla yewen sañ lepp man tabe am jariñ nguram ga yal nako japp jebal no kirem mo man te sañ mo xam te am mo gën ña gën sutura mat ak la xam bi sax fi nu nak cerem lamu da joxu jaamam mu gën bepp kemam lam koy daganat ci tabe am yermandem lamu da joxu jaamam mu gën bepp kemam lam koy daganat ci tabe am yermandem ya hamte noongi fi yow ya mante noongi fi yow ya gante noongi fi yow ya dak aljana fuf ya hamte noongi fi yow ya mante noongi fi yow ya gante noongi fi yow ya dak aljana fuf ndaw ak mag ak ñepp lay ngeejo ke yema kanaw te ngeejo kenn yemo kenn bolen wuf nun ñepp bolen wuf ak jamm teñu ci say lu fa ci say lal ko nuy bañ ne ko rek fi suf ngongo gu faw sa ñepp ak lepp ngogo ko nuy fexé tegu choona tek ko yat mu daan fi suuf lo atté lepp du côté am lo dogal mu dogit atté ele ndam ci nu nak mbeg yow te far ni rusu la tet de xol lepp biir ak bi ti far ko dogal ci nun te jox nu ko lepp ak wepp lak ko wuduf dogal mu wog wu set de xol wu re te jaxas reeram ngeeram jox nu nuy begle ke musulé ci xif musal nunun ci ludul yow mi mosal nu ci yow mi ak tay wi le ngay roppé fu nek ca karo roppal sa bop ci nun faw ak tay wi tebul roppé ti mu ko ci nun taw yi mosal nu ci lo roppal serign ban ba ay yonen ba faw ci nun ñoxal ci nun bu rafet yi yaari ja ci ca suuf roppal ci nun barke ak firdausi ak sa ngeeram ludul dañ ak lu nu dakal tabbi aljana fuuf setan nerna ba jompal mat metitu ngir yalla ko mat mu yor gomam budul xama wer mat mat bi dotu ñu taggo dotu sedda ke wer bi natu yalla nanu moy nun ñepp moy gunu wer xolam du seddati yaakaram jattas na wesar yaakar gaayamu andal yepp tas na wesar jiwaaye bon bonde fess ak gatch ay wi ko dal nun ñepp yalla nanu tegge teggi teggi gu bir monon yalla te bañ yonen bu tedd ba nak ni xer seen ndigal ci all mo bon mbir jibril ko fañ ko yow mi wonk feggu ko mbeñ ka mak ko mbak ko tek ko njur ci bop mu ser ba mak ko wek ko wekum bar mu sepp ko jalañ di wey sore ko ayam nuy mucce kay sori lor sarel ko fi fep jañ ko jañ ba dootu fi jëm nga war nu faw wak sa ngess ndek sonu jagle su wer sayenu tawfiq ak djub wernu kapaku yu musal nu le ci xetu firdausi ndax nu sawar xetam ga yal na ni bonnay nak fi non ko nebbe ba sopp yalla ci felu xol gu sel gu tar xetam ga yal na ni sel ak jam djop ci nun nu bok ben ni wal bi tax ci lepp lu war fajjat bi yal na fajal mbolo mi seni tawat fajal nu raggi yaram ak raggi xol bañu wer buru araf def nu lar buy dundu faw ci ngor ba dugga ko dunda ma ngoram ci aljana gor yalna ne dak ci geejju jub di fe yaka nur ba duggu faw wak sama jub geejji aljana nur yalna defu sant kat buy sant sa so ne bur ba dugga ko santa ma ngoram ci aljana gor yalna defu sant kat buy sant sa so ne bur ba dugga ko santa ma ngoram ci aljana gor yalna defu top kat buy top sa su ne bur ba dugga ko top ma nguram ci aljana gor yalna di ngeen jib gawar buy war ci sallu tur ba duggu faw wa ku sallam aljana ma ke jor yalna di kuy bega kay fambe ba dugga ki mbek firdausi bir xol ba farsu xal gala sa ki yur yalla di dal na bu jambolem rabam wako sa ba nopi jam hajjane firdaus ndam defi jor yalla di koy gonta kay xey tay rañana ko yu ba far ni jollay ci firdaus kere bari mur yalla di ku yaramam neex ak xolam musawar wayaste du gangeeram firdaus jef jefi gor la defi bañ yalla muy tege ke muy babani dug ak sunu mucci nun firdaus fafraw tor teyal na ni sax ci gepp cyant nak babani dug ak sunu cyant nun firdaus dambu ca bir bu worop ara yalla def xarbaaxi cyant yire ci nun ca jox nu kërëm ge gaayu tedd ya gor ñun ñepp yalla nu deggu cyant tek ci sunu gëte sunu yoxam mus mbek sant faaw gërëm ku nekk nay degg yépp cyant faw waka for di tek bëtam ba ci mbég mo xamni am na xorom na nopp yépp ni del lañ den nu tek sunu bët ci mépp mbég faw sedd xol te neexu yaram na wépp fan gudd bépp xol ni guy yaram wu nekk wér ku ne réccu moy ñu far ko yaram na yépp lor sori yépp jaamu sel rafet ñu sant jëf du ne ci wal waaju ne ku duram na ñepp am duggu bëk jàmm ak ëre na ko sëb ñu wàllu nit ñepp may leenu jiboo ki dëram na ñepp yeesati pul nag wépp tàggaku yiw ñu jàpp ndal ku ne jàmm ak jaamu dàq loram na ñepp set ci lu leerul wicc seet gu rafet ku nekk sax ci lu leer ak ndam ñu saytu mbiram na ñepp bokk tuxoo ciw ayte sañ ci bu wér ci wiw ku nekk gërëm gëm yàlla sax ci ngërëm ñun ñepp yal nañu dekk ak jamm dekk ci gem te sax ci luy wo mbegum yalla ka dakku meram setan yal nañu koy daw saasu nek ca karaw ñu hum ko faaw wu ci nun muy daw ba deene ngaram sunu yoxo ngi nu talal tek ci yow mayekat deram yu lew dom yo def barke ak sa ngeeram yaram ni sangi way wo ma yi fatliku len nikin mu nekk fi seenu wette fattewuleen yaaram yi sangi way woomal yi fatlikuleen nikin mu nekk fi seenu wette fattewuleen ñenant junni yéen ak nit junni ñi ak téeméeri junni ñi laa wax ak ñi topp ci yéen ak xej yi ne ci suuf ak xej yeena ca kaw maa ngi di sàkku ci yéenu wallu wallu si leen ñëw leena ñëw ku ne jàppas la sarax ma ko man ndax yàlla dolleeti leenas lëf te yokkati leen yéenay kuréel yañu fal yéenay kuréel yañu ful yéenay ñaxam ngërëmal buurub aras rusu leen yéenay ñamuy rusa xañ ngir yéena koy rusa mooy koorus mu rus la li lee wér noo ngi niitinu leen kañuy rusa gaaya muy rus faw yal nañu ni yéem bu wér rus nutin nootin bu wér nuti leen tayal nañu am lu ñuy ngeejoo kataamu ci nun noo am ko jam rabu taw féex ak ngërëm lare leen ñii jox nu ñaaru dërëm ñii jox nu fukk dërëm ñii jox nu ay junni ñee naatal nu laf tawu leen ñee far sunu mooy mu far ñee dolli may gu nu am ñee fal nu ñee ful nu ñee leeral nu sikku nu leen ñee fam nu tàbbal ca féeb yàlla jox nu lu gën ay junni ñee jox nu jàmm ak wépp yiw nu jaleen ñum naa ci yàlla ak yonentam ak ñile man yal naa ni dàkk ci ñoom ak yàlla dimbali leen yal naa farub dog bu rusloo dog bu nit mu safar ci yàlla ak ci ñanaa jaamam ñi fàtliku leen bu ne yee ma jóg yéeleena ti lëf ndax mu raw mboolem lu bon jot yëpp yiw am àjjana yàllante may waxambaane tey woo xam ni wii am nag ragal yàlla ku yiw fase àddina yàllante may am dimb sax moo xam ni day yeccoo ka jooyu mu may bonee faak yi kana yàllante may ku boroomam ak xejam ya faral jëpp mooy am muy sant naa kañ fal mën a yàllante may ab lar bu yër mën ne jëpp jot ak jëpp jàmm ak jub bu nee faa ëpp na yàllante may ab lar bu ñuy seralu xolam dalalam xelam muy yéemu naa mbég wàcc na yàllante may kañu teel a xëy ñëpp ak ñu naa jum xëy di yéem ak a ñeete naa maasam tëna yàllante may kañu teel a xëy ñëpp ak ñu naa jum xëy di yéem ak a ñeete naa maasam tëna yàllante may ku ñu fa dugal gaalum ndigal mu ni tuuji ndaw te ni ñebbu mag ñu ni sotti na yàllante may ku ñu fenkalit jëntu mbégam boo xam ni deeful dégg bis bu ñu naa sona yàllante may ku ñu dundalit fawu xolam naatal këram muy rawlu neefaa lënt na yàllante may lar bu mujam rafet ak mbiram tem gudd fan ànd ak gëmam dem àjjana yalante may larbu mu jëm rafet ak mbiram tem guddu fan and ak gëmam dem aljana ngeneeli adina ak alakhirah ngi fi yow ku bëgg jitu maromam te mu fekk ci la ngeneeli adina ak alakhirah ngi fi yow ku bëgg jitu maromam te mu fekk ci la kuy kër kërek wutuk baaxet ci waju la moy amtil la muy kër kërek ay wutte nuy ci wula ya wota ngir yalla nunu ngi ku gantu torax te yeggatil boxolam teddit te wuy ci wula wote la wote kudul dem naari mujjini ho ba melni ho wa ndekay dem naari diglu wula bayil ka jëm naari muy tax tax lu na do ma gis serigne bandax lamu xam xam na ko ngir gemula teew ku lay wedd tay sax ak lay gemayam tané fi wa penku ak wa so top na la ko daf ba jekki bana man day siyaré jiwul waro mi juddo ki xam xam jog siyaré ci la tay germi yaangi fi yow wa do la yaangi fi yow di mokk kay wut ngeerem kuy daf ba mokkula waro mi dara la fi ramal akay taxanal sa dine wer nak koy lin karitam sefula ya wesu ay lor te wesu tuuma wesu lu bon yegal ni yalla mi ngay gonlo ka xey nakula ku nek bolena yalla kess la fit ndare yow yow yalla rek nga yot motax ba ken jotula bi bereki aljuma ki ngonnal ak minnal ak faax ak alarba ilay yef ya ko dindi wala ya bole gudde ki beccuk yow ni yalla fabal li tax mu jox la nga neelam yep nak tejala ya bayta bay lonu tolu yalla ya ko setal tolam bi sant na wa tolam bi sant na la yow rek ka tagale tolam be ki bo yeki dik jaarama may nga nu ndam am ndam te sunli wul defar nga mbokk defar jambour defar nga mourid defar nga ab doxande mit mbacke yow fo wul ya jall jalle te may mbolo yi seeni mebet te japp a jo ki lor fajj kuy tawat gisula do lor te xamni ku lay lor yow nga may ko deureum jegal ko ngir yalla tay def def lu ay defula ko def du jeggle day dore ka leb lelu bon tay seenu fay gu rafet ki day ko def tigila utal ngir yalla tontu fep fun mana jëm nun yaanu doy ba nu jog ngir yalla fekk ci la utal nu ngir yalla tontu fep fun mana jëm nun yaanu doy ba nu jog ngir yalla fekk ci la ñangi war adina kay jaba kay wuti yef bamba nga jekki di wut yalla ka wut ngeeramam ñin ñangi taxana kay soowo kereere lu xew bamba nga selal kay noppé ka xam fu mu jëm ñin ñepp ngi tandale kay lambuto ka fetal bamba nga gis lepp kay def jëf ju wër juñu xam ñin ñepp ngi waye de kay wacci yu ak ngëp bamba nga way deng ci wiwu tek ci yalla bëtam nit ñepp ngi wuti tornal ak de job langu nit bamba ngi ngoy ci boromam rek jox ko mbiram nit ñepp ngi diri moy tey tek dalaka moy bamba ngi diri ngeeram tey tek dalaka jam nit ñepp ngi soye kay ñaku ndawal ak wal bamba ngi jam faaw tey am nak ndam ak ndawalam man ma ngi top ci gannaawum rabam wu mu jam ma daw foral ko mu may mawlak ku dol lima gem mo takku yalla ba am mo daw baraw luñu bañ mo dak ndam la ba jot setan dem na mu dem mo jitu ga yep mo raw ñep ken du ko jot mo sang sang ya mo di sang mo reey ndam mu ñep yalla na may at ndam ci ndam yimu yor ci yermande ma nga neelam li di wey te du yam mu ñep yalla nanu may wërsek wu lew wu lewet ak jamm ak guddu fan ak wërtane te tek ci gënam ñu ñep yalla na may wërsek wu lew wu lewet ak jamm ak guddu fan ak wërta tek ci ngeerem na tuddu fi gaay am ndam yi waral xola toy ndax ñep xemme mu yi wu xol yep dundu te toy na tuddu fi gaay am ndam yi waral xola toy ndax ñep xemme mu yi wu xol yep dundu te toy ko ji ci ñoom bi yaram day mat te ite jere mu fam lewet gattu lammeñ wax ja sedd te noy do deg ñuy jeewu nit do seru ñuy loru nit ñoo sel ñoo rafetu wi yar do ca seru ko fuy mo lem lu ñuy neub kay feñal ci yalla la jëm seeni xol ak seeni pass pass yépp parañ ko suuy gis kenn rek ci gaay yi jarna juddu di dox di gonta kay xey ba de fo xamni kenn dula joy yalla mo jox na ca ñooñe jenn waaje ca gën muy bamba jam nanu aw rab waaye tuuti ni sooy budul ko nag bamba mbooloo mépp alkuute bon fekkoon na nit ñëpp bon fekkoon na diine ji yooy moo jàpp diine ji dundal boole nit ñi defar xamal ku nekk boroomam ñëpp far desi kuuy fu nekk teg na fa kuuyam jox ko xontu bu doy kuuyam lu nekk bu nee yaayit ndeyam ni ko buuy sëriñ bi kay nag du maasum gaaya xëy ni melas ba gàncaxug yàlla gii muy dox di gooya ka booy gàncax gi nag moo di nun ñi muy dalal suunu xel te xam ni moo tee ba tey nuy dox di booya ka gooy teewul ñaxëy ni melas di mbër yu mag di yu rëy dañoo jotul nag ci dem yóbboote xol bu ne tooy teewul ñaxëy ni melas di mbër yu mag yu rëy dañoo jotul nag ci dem yóbboote xol bu ne tooy yaadaa yësam yàlla ak yonneen ba ndam niru teet ku nekk ñëw jox la boppam ak yëfam ni fu teet yow yaa di lëf yaa jarit lëf yaa jaral ku ne lëf foom ak ni mëllëg sa ndam mbooloo ni foofa su teet yow yaa di gerte gu ñor yaa di nawet bu rafet sag baaxa tax ñi la xam naa yoo xëcant fa teet yaa mand yow yaa nu mandal yaa nu ca sa ngërëm ak sàllu ndam ni nu foox ak ndam lu xëy ni fa teet takal ndigal wéy ca kaw ànd ak ngërëm di gërëm nga fax musal nu ci soof ak suufi ak lu ñu teet defal nga yàlla ci boppam lépp lëf lu ko saf yaa jot mbigam xàllu cantam yaa ko xëy ni fa teet defal nga yàlla ci boppam lépp lëf lu ko saf yaa jot mbigam xàllu cantam yaa ko xëy ni ku teet ka ngay liggéeyal ci nun ñi dong lay mën a fay ngir yaa ni bon gi ci mbooleem nit ñi ñëpp tuteet sa sàng jox nga ko àqam jëpp jox na la it léppam te bég na nga bég yow doo ku nee si weteet musal nunun ci weteet a xër ak ci la koy jur lépp yal na taw santante dëkk xiteet yaa sedd xol amul ab gag kenn gakku la it gakkoo gagoo réere wóolaf yaa ni lépp rateet jàngal nu sam njàngalee nuy faj daraa ka jariñ xam-xam bi nee ko ci nun léppal njariñ la su teet jaral nga yàlla lu nekk ak nit ñi yàl nanu lay jaral jaral ku ne ñàkkas lëf jaral ko fu teet sa mbind daana waral saytaane fee ci ko daw yonen bu tedd ba muuñas lëf aas jaayu sa mbind daana waral saytaane fee ci ko daw yonen bu tedd ba muuñas lëf aas jaayu yaa daa waral yàlla ak yonen ba daanu segal lor daanu ñot dil njariñ nuy tuuba kay jaayu sa mbindataa tax malaakay yàlla yépp di bég di tudd yàlla ka sa baateg ca nag jaayu yaa daa waral xejji suuf ak xejji kaw di gërëm yàlla ka yéemu te naa ji waaye jar jaayu yaa daa waral yàlla def loo xam ne def ti ko kon lu yàgg yàgg ndaxam yow rek ka jar jaayu yaa daa waral yàlla jàppub lar bu dee si falang baaxal ko nit ñëpp xëy doyloo ko muy jaayu yaa daa waral yàlla jéggal ab laram lu mu moy tabal nabal ko faw bonam muy sant kay jaayu yaa daa waral yàlla jéggal ab laram lu mu moy nabal ko faw bonam muy sant kay jaayu yaa daa defal yàlla ci jaamam lu rëy lu ko saf ñu bokk sant la biir ak biti bay jaayu yow ñëpp sant na ngir yow ñëpp beng na ci yow yëgal ni bu rekki xejjam ñëpp lay jaayu say soppe wuute nañ lëf ngir ñi lee ngi gërëm ñi lee ngi waaru ñi lee ngay jooye kay jaayu jam jam yu rëy yi nga jam saytaane rek ka waral bu dee si jaayu ci yow muy moolu ñuy jaayu yaa daa dégal gaa yu rëy ñuy jaayu yal nanu lay dégal yow it tépp saa ngay muuña kay jaayu ñakkat bi ñag nu ñagug canta ngërëm bu nu wër kapag ñagug gëm bu wër ci nga njariñ bu wëraat wër noo ki ñag ñu ni gu yib xol yi mucc ci ayib nuy sant kay wër akay am bem mu neeka wëraat umal bor ak guurakug bon ak bu xaama ci nun te xum nu ci yàqu faw ak luy waral defaraat defar nu faw defar goo xam ni kenn du gis gannaawa mas yàq yàqoo kas kayib di meraat ngërëm nu faw ngërëm loo xam ne lii ba banuy yeewoo ca fir daw si deeful gis ñu xëy ko faraat te def nu gaa yoo defar yoo fa defar sa digg ak ñoom it ba duutu ayib ñu yee sa kay sa waraat te def nu gaa yoo faral yoo may ndam ak texe góor dul fargu sax dakk tabbeetil ba ñëpp faraat ya da yesam yesam matal ndax sa gaay forul farlaf ñada far faratus leuf lu ñor ba ñorat ya meññi meññile do rak lek rak geureumal buru alaf kala def wayam di ñepp marat ya meññi meññile do rak lek rak geureumal buru xaraf kala def wayam ju ñepp marat ko seru mar nala mar wo xamni wi bu dañe da ngeena jekete ya jar demb tay nga jarat ya jar lu reuy demb ya jar lepp lepp tayit do lamb do daana fo tolluy ware ka warat yaw raw nga wa demb raw wa tay te ken do la jot ya daw ba jot lepp fas daw raw ko wor ko warat yaw raw nga wa demb raw wa tay te ken do la jot ya daw ba jot lepp fas daw raw ko wor ko warat ya den ci yaw ndaw sa sey kem da gero ka jamo muy togga kay yak ngay musle ka musoyo ya den ci yaw ndaw sa sey kem da gero ka jamo muy togga kay yak ngay musle ka musoyo yalla ko famni la am yalla la famni ko am ngay sant muy sant na samba nga na boyo ya jek jekki ko jekay jekki yal na nga sax ci jek tay musle ci joyo akub juyo gancax gu sax nga gu am ndox weddato maralo ñako mbayit amulam ñax go yelo goyo am ñak bu fat bu la dul beut mu kala wër war nga reuy cyant ngir xifo maro yoyo ki japp gi may gu reuy jebal la yal na la may ngay sant cyant gu reuy guy tax muna yoyo lo bëgg dik na lo bañ daw na yegg nga yow ci digg dënd ya ñako wenn yiw fuyo juyo ngeureum fala ngo ndam sanniwo sa njariñ te teggiwo barke fo tolluy bere xuyo ya yañji yañjile doto fay la defu la fay ya mucci yal na nga raw suro feso toyo ya ki lu teñ nañu buntu lor bu jëm ci ci yow lor do ko fekki du ñew faf ngeen itam juyo sa buntu mek neena pellit ben ubbi ku far te kenn dootu ko te ñey waangi ni soyo sa bunti mbek neena pelit benne ubbi ku far te kenn dootu ko te ñey waangi ni soyo ya xam te ya am te ya di tap xañoñi la moy xañoñi lay top wëccu kenn ñepp nga may
2: mu tok rek am dina simi na fatam bi ki ci ta sa ta jang da sa bi boy la bi o xey xew du muy jang bi ak ngeen meena ko yoxos mu la jaxal fa bi tali dem ni fa da nga meen na fofu mu ci sunu fer mu cheikh mer ni ñu jé xaba da na fa ci gi mi tan mi tan naw ne mo ko ligi mi ma xéer da ta du ko ko ka ka bu da le bëgg nak lu ngi ñe baab da ñu fuuri ma mi ndaw xé ma bu xadi ñen ni ñu la gayo mi yé ko mu fa bëgg ni way té ko mu ne ma ma xéñ ko way ko ma du jënd way mu xéñ ko mu dégal mu dox lay dox lay dox da lay baab da jinn ñoom mom mu xéñ ba jam ngay dox na ko yibu ni ma ci bëgg ñu ma baab da dik ti jinn ti waxande dox jël ya awa ci bo wax mu jox ci do ñu la jëw wédan ki dañ dik mbacké ci la ñu jëw do war ko ñu mu na fa na ko tuddu no xéxa ko la bay ñu rëb jël sa néma baam jaay bu ko do dox mu la ko ñu taba na nga la xam mu tal ci xum ñaar ko baal ni ko nak ana ga kenn mu gaaw ay wax ko yar na fa tawal ba nga do ñu to baax na ko waaw ay ko ay kenn rew ko ñu mu di bo baay baay dik ci lu su ki sa ka ko su ko mu su ko ñu ba dem ñu bokk ni fa mu ya ma ko ne da bu ñu bi ci yow do bo la xew do bo la xew mu do wala ci sim ñu ket nak ci do ay na bu gër ñu xam ñu do do do ko tam ni baay baay to ko yow ci fi di ke ci do ñu am bi gëna ko be ra fa ne ak ak ko mu na ko bayal fi mu ci do fa no ci am ni mu di mu di mu jox ko rek bayal li di ko wéne mo baye ba ko bi mujj o ma mu ngi do ko ndam ndam mu ngi len ndam ndik ni ni do na ko den fa ko kay baye fa ko te baye do mu ngi da ngi bu ko bi mujj la l'élection mu la dik ci ci 60 do ko fu ci na ba xey ma ki ma do ko mu ni hisam bi sa baye mu do en yam sa ne ma ka jay ko dem du yu ma def ci xam ni ci ma sam ni wa den bi nak bi sama do da da ro gam do xam waaw ay ko may ma terbi mo gën ko ala ko ko xam mu ngi tagu na la kan kat tundu gi lo ñep kenn wa ma ko xam ko defal

0: ci kalamay bopam way ñu indi wat
1: bi minnati nurun dariyatu bahrun qariyatu hamat nasiyatu kullal
0: ayatu kursi ben yon moy une fois la wa fukki yon ak ben moy
1: fois la tilkiram fi lama daraw annahu musqish shikayati wa lam yakun min ra'is
0: wa ala alihi salatu la nihayata laha
1: illa wa madhabi waqtan min awqati عجاد الفضلاء مقومي
0: وعوضي لنكو دك تكسوت مكما تبارك

0: بقدر سات الله سنجوا يور لو جيخ با نوب يالا يمو تي لول داكو تيا بوله مو خال لي جوت بالتمكين والرسوخ لي جوت بالتمكين والرسوخ وهبت لي مواهب الشيوخ وراثه منك الى الجنان ولسوايته ديخ زمان خمغا داي جوكي جوكي موم نك دانيكو ياو جوخ نغاما ماي سيرين سي في جارون ييب غاي باخي mu nek lumay donu nak ba yoma kuy xaar seigne touba jeexal keneen jël amut fegal nañ jeexna gis nga waxon nako fi neena acteur bi jouer filmo du ca dé seigne touba moy acteur principal l'islam bo gisé seigne touba jaaral nañ ab yonent fu jaaral nañ seigne touba fu jaalante yonent ab yonent ay yonent ray nañ len ay wëll yu ray nañ len seigne touba def nañ aw nit lu ko def ñoña faatu seigne bi ñu def ko mu muccu def nañ señ bi lo xamne defé su ko ñoña ñoña faatu señ touba li tax señ bay jaxat na ko mene sula roy moy day acteur principal te nga ray ak roy kenn nga bamba motax ginaaw ci ahmadou bamba waxon na ko fi ne dara amu moy acteur principal gis nga film bi sa yu acteur bi ngabbo ay bagage mboy da ngay gis film bi bind ne jeexna ya rien dernier ci ahmadou bamba ginaaw señ touba dara mën ta ñëwaat li fi xew fi la xewé xew amutul wirasata min ka ilay li dina waye wali siwaye nak yeen dent xiday xusaman declaration dem bi man nako firndel jumaay 100 milliards ñu bu ko yeselat ci jamono kiris ku lay joy yefi da met manam ñu ne ñew leen nak yeen ñu yeselat wali siwaye nt xiday xusaman yeguma jamono ju xat yeguma kiris xama lu ko may lana liyal khulubul abdan señ touba xol yi la mom ak ciir yi kero bi jamono gëne deugër xam ngeen ne ba aduna sok leg lo gis ko fi massa gis ci aduna ñu lay rang dila jox million ñu jafé ngay takki milliard di joxe million ñu jafé ngay takki milliard di joxe takki million di joxe di jëri almet di joxe ci jamono jo xamne tay bo doon laaj ñi kelkin ñep dañ lay wax na la jamono ji jamono kiris la jo xamne wañi say féré wañi say programme yow far nga yok su bit xolal bo xolé yi ñu joxé barki dem bi ñuy wax baye fall yi nga xamné légui légui nga joxé benn bis nga ray 80 ci kër ci dem direct 80 nak 126 nangam bokul ak nangam bang ko natal li ngay jébalé ni mi toll ni yalla dëbbalé lool nak dama bëgg xamné señ touba néna yalla moma mokkalal jamono yalla dama nekkal ma nek fa innahu kana ma'i wa kana li fi kulli shay'in wa safa zaman li gis nga ni jamono réglé ci señ touba yalla xamu amu ci won da ko won ginaaw addu ñu nako jëbul na rek xam aduna da sakko mucc ci señ touba ngir rol ko ba nopp nako noy na lo bëgg ci man am ko señ touba lim am ak nimmel da jaxlé ta barki bi ko yalla juralit may ko du barki bo xam dana da yam touba rek ñu ne ko dem touba dede barakati wasi'atun wa baqiya baqa umurku si hibati safiya wasi'a wa baqiya barki bu land la yor yaatu ba nopi nak daj fip ba nopi nak dess nak nengu manam fe nguru yalla gangi am ñuy noddu nan yalla ay kenn barke señ touba bi di sax barakati barakatu la tan sari waye lam yep xafil khalqi si wa man yatlu barakati wa khat atani madlam fi na bari na fi ne mi ngi melni ñun ni tay bo xeyon tay agnesa ciebu jeen wala nangam pourtant mol ba ca geej ge ma ngay toy ma ngay sedd ma ngay tabbi ma ngay nangam do am moy rek te bi ñoo nga jël jeen wi di xewul nan jeen yi tay nangam ko japp na señ touba lako may fekk lako may jambi lam kam señ be ta lol da ko liggey ci digeentem ak boromam ci ay guddem liggeyel ko ci boromam ci ay beccegam ba yiw yi dañu wax li waye khuyuru rabbi ilayya sulibat wali bila taharurin qad jusibat bila taharurin ak waru niw ci xam nga señ touba da ngay gis mu binne bila afatin wala kadarin wala istidraj amuti nekh nekh amut ab jay amut woru kon li ñuy fatali ko ci mom lepp jox yalla bopam bam jeex tak moko may li jeexal ko ak dundam ci jëf joju ba bo re ñaar fuk ak juroom ñaar te señ touba bokku na ci li gëna yéme señ Moussa moy mom da bayiwul ben espace fi ne bo gennon koor gi ñew koori mu jël ko nga dem tabaski diggi mu jël xolal lim wax ci gamo li khadar rabbi fi rabi' al-awwal ma ramahu wa lam yulan kullu wali lima yalla jox ci wal ci gamo wali yep war nañ ko amuñu ko mako yor ah mom ma ramahu wa lam yulan kullu wali lolou da doy wal manam lepp la jël jël na lépp léegi léegi sax dañuy occupé weer wépp nga xam ne xam nga dañuy wax ay bis naan nangam fi ne weeru koor gi boo tàmbaliwul lépp aw weerama ci la seen changé bu gane jamono bu ci amoon anniversaire seen changé bu rek ñu ne dañuy fàtte weeru koor ci la seen changé bu gane jamono seen changé boo ko tuddee tudd nga alxuraan alxuraan ci la weeru koor wàcc mu wàcce ko ci weeru koor ci la seen changé bu feeñ seen changé bu lu mu féetewu alxuraan te gis nga sëñ Touba du jaawale yi fi fi ne seen changé bu mënutoon a doon lu may kook alxuraan puisé bi rajo bi ñëwee rajo bul farad gis nga ki ci ñëw gis nga ci bu xaram gis nga ki ci ñëw gis nga ci coxbaan gis nga maanaam lépp weer yi sëñ bi da ko dàkk ba mujj mu ne chihuru rabbi xadan di shawahidu bu ëllëgee sax weer yi may seere tam xarit naan ko lii leen séq maag yow tabaski na ko lii leen séq gàmm na ko lii séq maag yow kon loolu wane na ne sëñ Touba dafa dajale lépp ci ay jëf ci digganteem ak boromam ci ay jëf ay melokaanam ay ndama ma rëy ay doxina ma rëy loolu dafa nëxu yàlla ci jëfam léppam di biir allahu qaddamahu wa qaddasa sirrahu li yuqima mabna diinihi almahdum Seydou Rahman nee na yàlla ko sellal tànn ko jiital ko ngir mu tabaxal ko diineem yi nga xam dañ ko fekkoon mu mab ñun ñii ñuy jàppe ay daanu ko Seydou Rahman ku ko gën a ragal yàlla ku ko gën a baax ku gën a sàmm da ne lam yadri insul mislahu fi ma xawa wal kullu xaara li shanihi almaktum kenn xamul li sëñ Touba làmboo te ñëpp a gëlëm ci mbirum sëñ Touba daa ne wal kullu yaalamu annahu fawqa alladhin xakahumu taarixi bi taamim nee na ñëpp a xam ne ku la histoire ma sa net li ci baax sëñ Touba ku xoolo loolu waaw nga xam ne kon nee na nangu nañ ne loolu moo am ci melokaan woowu te la ko ko may mooy ay jëf moo ko may aw doxin ak melokaan moo tax mag ñii daan wax sëñ Touba lu nañu di ko wax ci doxin jëf juréy ji ko yàlla fayee ni liggéey bi toll rek pay gi toll na ni nu liggéey bi toll rek da ngaa tànn tey dañoo tànn tey weeru koor waaw léegi ba muy wéet ci weeru koor ba gis naa ci mañ moo xam am Serigne Sylla sëñ Touba génn bis ne sëñ Mahmoud Sylla sëñ Mahmoud Mahmoud Fall jànkatu xasid wa iqra ya xeela dayf sëñ Mahmoud jàng yaa xeere def ba jeex mu ne ko iqra shaqiqatuha yaadal bouchaarati jàngal doomi ndey ji yaasal bouchaarat nee mu jàng ko mu jeex mu ne ko yaagu jëkk gi dama séntu weeru koor gi yaagu mujj gi ma séntu weeru koore gi diggante yaari yaay yi gisuma fi kuy togg ci cinuxuma nag di ko mus waa léegi nga bëgg a bañ nag dërëng dërëng yeeg ndogo yu bëree riir yu bëri yi ku xiif ngir yàlla yàlla du la fay diggante yaari yaay yi gisuma fi kuy togg ci cin waxuma nag di ko mus boo demee xool maj moo da nga ko ci fekk iqra ya xeyra dayf mu jàng ko ba nopp mu ne ko iqra shaqiqatuha yaadal bouchaarati jàngal doomi ndey ja mu jàng ba nopp mu ne ko yaagu jëkk gi séntu weer wi yaagu mujj gi weeru kore gi diggante yaari yaay yi gisuma fi kuy togg ci cin sëñ bi Lamine Diop nee na am na ci kore goo xam ne ci Gabon kero bi muy wari demal na boppam ba ci bayal bu yaatu nee na xool penkoog saw mel na kuy xaaru nit te xam ne kenn du ñëw waaye nee na ba muy julli nee na bu kabaree ñaari njegemaar ay jigéen dañoo ñëw di ree bay daanu suuf di ko reetaan ci jàng gi muy jàng alxuraan ak julli gi muy julli mu julli ba noppi ne yow sama borom woor naa ni nga ma ko digale julli ni nga ma ko digale aw ma muurum koor te moo ko amee aw ma ko ma ko jox kon kat yàlla fay na sëriñ bi nu pay gi toll nag natt bi toll na ni ba ngay wéete kay muñ ak ay dunda ñax fa yéefari xoola loolu ba ngay wéete kay muñ ak ay dunda ñax fa yéefari koor jot ba ngoor nga jëlum ñam bi di ko ngarañ baa nga kuppatib xaal di ci sëpp fi ne léeg-léeg ngay nett nit jaar-jaari sëñ Touba mu ne cey sëñ Touba ñeewante naa ko waaye boo ñëwee ci may yi rek mu déranse wu ndax dana nungu coono yi ndax da koy yéene da koy yéene coono yi waaye da koy iñaane may yi waaye fu nott yu toll rek pay gi toll lim amit kenn mënu ko am ndax lim def kenn defu ko fam aw ba am lim aw kenn awu fa lim jëf ba am ko it kenn jëf ko kon sëñ Moustapha lii daal noo ngi santaat Seydou Samat di ko ñaanal bu baax Seydou Samat it moom it bëggul benn kii am bëggul benn vidde am moom bisam yépp moom it da koo bëgg a chargé ci programme sëñ Touba rek waaw barki dem bi mu ñëwee Daara ja ma xëy di laaj sëñ Mohamed mu ne ma sëñ bi dem na Dakar te sëñ bi bu toogee da nga koy yërëm ngir coono waaye luy yëfi sëñ bi day mel ni mësta sonn kon ku mat a ñaanal la Cheikh Abdou Samad ku mat a ñaanal la yitteem jëpp bu ko jëmale woon ci dong yi dong rek doy na ndax dong yi la sëñ Touba batale lama xon seigne modou moussa ak seigne fallou na ngeen ma leggeyel ci dongay wa mom nak mi ngi leggeyel seigne touba ci dongay mi ngi koy leggeyel ci yoonami yi muy fatlikou yi ñu bari fi ne luñ ko xam fi na am na ño xane bo leen lajoon sax ñaar feena juroom ñaar ci wéru koor kon ko ko mata sante la gis nga fi ne bu 11 mars 11 novembre ñewé don ko ne touba bi def la nangam seigne abou samata ngay woté fatlikou jalo re seigne touba joju ndamam yoyu ñibisi won ci geej gi dem dikat ndax kat mat na fatlikou bo demé fi ci garam bassam buñuy magal garam bassam bo démé fi ci Côte d'Ivoire 3 octobre la fa touba bi ñew cossé fa bato bi 3 octobre ba 21 octobre wala 23 octobre ta pourtant da am kuñ doon dakk ci réew mo ba japp ko bañ ko faaté ay bokkam amuñu lu moy ñu def ko ci bitel manam def ko lak ko def ko doom ko fi bitel fofé lañuy taxaw ay sétam ak ñepp ñew fa ñu né Seigne Touba jaaroon na fi dem delsi waat motax ndam yi da bari bo déggé ñu naan Seigne Mouride dañoo bari bu woté Seigne Touba bari victoire ta kenn du bayyi lañ ci am Seigne Touba lu ci wa am dang koy fonku de da jaaroon suñu dëkk ak dafa julli ñaar rakkaak da tuddoon sa mam ak kérok ba mo señ bi mo ñek kérok mo señ bi lepp da mata magal lo ci am grawé ko ko amul lima la wax fi légui bi señ Touba woté ci mbacké bari ci mbacké jor ñu wuy ci won lañ xam la wax néna la señ Adama gi señ Massamba Diouf señ Ibrahima ñom ndog nekku ñu fool ñi ñibi kenn xamul leen légui ngeme kan mo ngeme wax sa mam bañ woté fa la ko fekkon dal la ko ngeme la générale de wi kay wax mom kay da ngay nungu kenn xamul leen di and ci ak man waye bo né fa la ko fekkon do mus barke bi ak ram gi xam nga ne yow sa mam seigne mor diouf jetti ca ñu jaayantone barke kajor ci la bok kéro bi ko seigne touba ne ko gëreem na la da ne ko mënuma dem dama bëgg sawu jant ma démé ku fa tek tanka mu ci mëna ko luñuy jaay la ñetti at la doli wat seigne touba ne ko la nga doon jaay jaar na ñewal xolal kon melokan wo wutay ji ku ma sa jonjok mom ba nga laale ak mom yëngu serigne bi ya gën alal do ko seigne bay jaxal serigne bi ya gën alal ya gën barab gënu nit ku ngoy ci yow mucc am mbolé mebedi asal ya gën ci nit alalam ya nit ci ga gën ci nit barabam ya gën ci nit mbokam ak leppam ku wéddi xamul kon seigne bi mat na ñaanal bu baax ma ca juné nak ak ndof la waye man mom seigne bi la fété ak man seigne sama deug yalla may it nak ngimi mo ne ma fété ak mom ndax man fétanté wu ndax do sama morom bañuy fétanté waye ma lang rek ci wétam xamné kenn mënu ko fay tayit mat na ñaanal yalla yagal ko fi yalla wéral ko dama ma ngi koy netali amna bel bis yakana seigne daru mi fele ci bor yi ban dekk la sax ci dekk bi wax Marine Gueye ci wetu dekk seigne man lumbe ba keur ma gey ndaw dama fa mas di waxtaan ba yag ben way jël micro bi nama gan dama la bëgg yobal seigne Abdou Samad koku moy fajj tay nit ñi manako lan mu ne man dama yoron ab auto seuf ci valeuru 8 millions jëm Mali basé wu mako mu taw mu toy am problème né ma xawmu ku seigne Abdou Samad xawmu lu xew waye dal bama jaxlé dal mané na dem ci mom rek ndax bobu dañ ma pelanté war ma japp ma ñu mëna togal ni des na ko lijeenti mu ne mako la lijeenti fi nak mo lay lijeenti fenen man woné ak bëggam ci mom waxna ko kéro manako légui la ma dem fen nit na dama tuddé sama doom seigne Abdou Samad ko wax mi ngi koy am ku koy bëgg ndax yërem gi talibé seigne Abdou Samad néw yi gëreem nañ ko ndax nit ñi connexion tax na teletu ñi ci armée li fidaaw wi du jeex jangal nit ñi barkelu def nangam bu ca yamon doyna lu bax lu nek nafile yi sarxe yi wax lu bax yi seigne Abdou Samad nga ci jokk bokk gi dund lepp seigne Abdou Samad nga mat na ñaanal nak waye nak waama yeen forna soyem ko fil ard ta mom amna njariñ tay tabé na ci dara jam tabé ci alalam te yomuna gis yomuna gis xam nga ne amna ño xamne dañuy xeexlo seigne Abdou Samad fi ne bu doon xeexlo ñu bari duñ ko tok ab jotaayam borom xam xam ko am yitte ordonnance kuy jang ku jaxle kun wara japp ñeppay ñew dajé te ñepp lay reçu wat du wër ken xam nga ñew nga fi dem bu fi ñewat tay bokoy nax sax xamne dang koy nax kon yalla na yalla guddal fa lan yalla na yalla wërok te yagal fi njabot gi ngeen bal maq seigne mor no ngi leen di jaajeufal xatna lu ci deung nañ mako bal seigne mohammed yow no ngi jaalale ak cyant ci yow ci njabot gi ñaan yalla sul borom mu gën leena degeural ndax it serigne bi mom kep ku ñuy jappandal suñu joté ak momit no ngi la cey sante bax di la gëreum yalla na yalla fay leen te degeural leen serigne moustapha assalamu alaykum wa rahmatullah
1: ok serigne gan masre makhtar da nga xam ni xoli mbollem ko la doon diglu seral nga ko begal nga ko toyal nga ko xep ci gën ko doli ci mu gëna mëna jariño serigne bi non nga ko waxe rek fi nga wacce sa kaddu aha kay serigne abdou samad ñun talibé yépp ko amé ñukkal ni mënu défal cheikh mohammedul muntaka ni mu ko wétilé ni mu ko gungé ni mu andek mom ni mu koy xalalé yoon wi ni mu ngi dalalé xelam ñun ñëpp ko wara santé té ma ngi wax lo xam ni ñi ci gindiku xam nañ ni amna lu may mouride ci cheikh mohammedou muntakha bari waana ko tollu fi mu tollu gessu aduna gisatul lu ko fi taxa tok waye mom mu diko jige jamono bu ne di diko wax fi mouride yi tollu ci mom ngir rek seigne muntakha dess ngir nimnu meuna wetile jamono ci jamono wet gogou rek buñ ko ci xolon wara dello ñukkel seigne abdou samad ñaanal ko ni ko serigne ganna mesre makhtar waxe xawma ñun ñi dundu ñong koy bayyi xelam deet waye sikki sak nekkul ci ni ña nek ci seeni bammel ñu ngi bayyi xel seigne abdou samad amul jant bi du fenk ba so mukk ta bayyi wu len xel waccelu alquran def lu ay salatu ala nabi ñaanal ko ñoñe tambale ko ci kim ñeuk deg ba ci kim mu ci deg ci nopam ak ñeeku ñeekon ñep mu ñaanal len mbollem salatu ala nabi guy jariñ yeppay jariñe waye ciep doole jamono bu ne ci loxo bopam la koy bind ci lamagne bopam la koy wax ba nopi bëgg aduna bëpp jot ci ba jariñok seigne sama day wax ni dama bëgg bu ëllëgé bu kurel yépp taxawé ak seen ñoñ kurelup serigne touba ëpp lum julli ak selmal ci sallallahu alayhi wa sallam wallahi amnako chatatat seigne ganna koku nan ko delo ñukkel demb dañu tok mu tam li ci nuru daray ni ba yag mu yëngutu xamni bu ci soré touti lim bëgg do am mu yëkëti niwo bi dëkk bi fu ngeen fi dégg sëñ bi tek fa tankam ni fa jang ngir xettaliku murid yi limuy guddi limuy lendem taxaw na fa fatlikou fa murid yépp guddi bi képp ku mosni aslam tu nafsi ci sëriñ bi ke ca ñëk ba ci ci mujj ya salatal na la sa jaante ko ci sëriñ Touba Khadim Rasoul jambar dëgg ngoko waye sëriñ ganna mesre makhtar ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal manam da no wax ni bu ndamu yellon da ngay nek ba jeggi sirat ba tabbi aljana fofé la ndamu yella waye yow bu la nexé fi ci pench mi nga tambalé fé ndamu jëm ëlëk kenn ku ne amna nun la xamé kenn ku ne am nga lo bëgg dolli ci wutur kenn ku ne am nga tak ciak bo tak waye ki ni ganna mesre makhtar mu ñëk ma ba ci mi tok kenn xamé wu ko kudul serigne touba khadim rasoul kon man day ma ngi wax ak njabotuk serigne bi amul benn eutup serigne touba boy tabbi te ñe gëna sañ ci eut ba du damay wax ak ñoom ci guddii ak beccëk yi waye ma ngi séral ni jamono ji ñi gëna deur ci serigne bi ñepp seeni xol nga toy ngir yow fi nga tek serigne touba ni nga kennale serigne bi ni nga ko wétalé ni nga ko joxagne ngir jariñ ci nit ñi ni seeni xol di dund ci serigne touba ñepp gi koy yek ku ñak ki ñaan nga jambar deug nga serigne touba dongay sa ité mom dong nga xam waye wax nga ko légui ci say kaddu ciowul mbacke kadior la lata ñukoy fatte la songu yan bi ciow lolé genn wal asakay ciow la rek do ko deg te li nga bëgg serigne bi lepp di ngi ko am asaka jala wax
2: dika abadan wa tayyib nafsi fi kulli man ta'allaqa bi fi hayatihi wa ba'da mamatihi wa shaffi'ani fi kulli man ta'allaqa bi haythu kana wa haythu kuntu wa hafiz kulli man nadani li hajatin min kulli ma yakhafuhu fi hayatihi wa ba'da wafatihi amin ya rabbal alamin bismillahir rahmanir rahim وبالله تبارك وتعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات من معجزات الكامنات ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي جاهدت بالخط سنين وحدي من لم يكن موحدا ذا جحد بالخط جاهدت عدو والله عشرة أعوام بذكر الله من عام أيسش لعام كسش وقبل الجميع عام أكسش فاليوم قد صرفت خطي إلى تجديد دين الله واهب الإله فاليوم قد صرفت خطي إلى تجديد دين الله واهب الإله قد جعل الإله خطي أحب إليه من كل كتابة تحب لو أنني لم أترك الكتاب مجاهدا بهذا والعتاب لمات بالوباء كل كافر إن لم يتوبوا للإله الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه باق مهلك خناس لم يبق في الخلق سوى من يطلب بركتي وقد أتاني المطلب لم يبق في الخلق سوى من يطلب بركتي وقد أتاني المطلب لم يبق في الخلق عدو يبتغي هدم جنابي وأتاني مبتغي لم يبق لي سوى النصيحة لمن عاصرتهم لوجه مالك الزمن نبهتكم معنا على أن الجمل في شهر ذي القعدة مات للأمل يوم مماتي موافق ممات شر لعين كان قاصد شمات أمات شيطان المميت بعدما قارنني لأكسش وندما مماته من معجزات المصطفى صلى عليه من هداه واصطفى مماته من معجزات المصطفى صلى عليه من هداه واصطفى لم يكن ذا معجزة لمرسل سوى وقدت مع خير الرسل صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الأسود من بهم أرد العلي حسود يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمع صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد وكل يدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاهي حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية واجعل بجاهي حياتي صافية لك به مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: راه مؤثر معك تجي بودي ماشي الاسلام اللي واحد نتي قاي الاسلام مع التوحيد فقه التصوف تجي بودي ماشي ايمان ولا ايمان الاسلام احسن من جله بو بو خل برام خل خل يغرس في والو ايمان دني سيدي كو سيام دي ايكول مور دمت ني فك اي اي اي اي مانام نيو نكو نانت دي فرق فرق مثلا ني كي نانت ما علماء المتكلم علماء الكلام نحن نعمل فوفو باتو فرقه لا نيوتيليزي دني تي برام خم خم نيام دنج والو شريعه فق كي با نيغسو سيدي ولا اي اكو تي بير نيو نوتو كو مذهب مذهب مالك مذهب ابو حنيفه ها الشافعي يمنا بني تو تبير تصوف كمان ني ني يتريس باتو طريقه كون لا اي تي اي تيرمولا كون لا دو واكا ني كو ني كو واخ لا كارنا ني سن ني وخم سانكر دنج كو واخ غير دغه كاخ غير كاخ ام بوك في جيرو لو خامني سوسيتي بي مون نوكو مانام تير بي نون ام بوفوار ني ام سوسيتي بي مون كو جوخ ni ñu ñu ngir dëgg loolu jox ci loolu war ak la ñu kon seen cheikh fallu bu ñëw ci tombe bi ci top wone ñoon wala bok sax xéeti attaque woon am ay ñing koy def loolu lan nga japp ni mën na ko jox ndax yëf ñu ci wax la commencé jëm ñu ci wax la ñu jox dal kilifa wala dal akureñ léegi kuréel bi ngay dal wala kilifa yi ngay dal nekk mbooloo moo am tey ji ñoo mënoon nañoo mënoon nañoo jub faw waaw te sax boo doo xool yenn kàddu yu ñaar yi nga ko mën nañu yëkkati di ko wax maanaam loolu maanaam yow bu fekkoon sa dangay critique nga wax waaye yow ñëw ci critique mais yow dangay ñëw di tudd loo xam ne loolu mbirum personnel la nga ci wax léegi loolu sëñ bi réew dugg ndax jàppoo ni mën naa indi ay jafe-jafe fii ci
1: loolu. Waaw sëñ Abdoulaye waaw mën naa indi jafe-jafe waaye nga may ma ma dolli ci li sëñ Souleymane doon wax léegi ci yi nga xam ne mën naa waral kàddu yooyu ak jëf yooyu ak position yooyu ma dolli ci li ñu naan wut bës li xale yi naan wut bës ndax ku ne xam na ne réseaux sociaux yi lu mel ne YouTube lu mel ne TikTok. Soo ci amee compte di dugal ay vidéo di poste lu ko nit ñi gën a xool yow mën naa mu fay la ca dara ñoom ndax plateforme yooyu dañuy publicité suñuy publicité revenu yi ñuy am ci publicité yooyu ñu leen di may publicité ñu vidéo yi ñu fay dugal ñu ci gën a am ay vues rek day tax publicité yi gën a dox ñoom ñu ne plateforme yi lu mel ne TikTok YouTube ak yeneen Facebook. Di gën a am ay revenu di publicité yooyu yow ñu moom vidéo bi nañu séddale ci alal jooju Facebook bi am wala YouTube wala TikTok wala yeneen réseaux sociaux yi loolu moo tax am na ñoo xam ne li ñuy wax sax xëy na mën nañ ko gën a gëm waaye xëy na ak caay-caay ak bëgg alal ak bëgg tax na li ñu wax lu mu gën a may ñu jàpp ne ndax soo waxee ne bon wala nga saaga wala nga wax wax ju ñaaw kilifa gu mag ku mel ni Cheikh Omar Khadim ñuy mënut ñëpp dëgg la bari na mënut yoo xam ne xëy na mënuñ ko sax dëkk duñ ko bëgg a gis waaye bari na ñoo xam ne dañuy am curiosité bëgg xool li lan waaye ñu noonu ñoo la mënut itam dañuy bëgg a gis loolu su ko defee vu yi gën a bari am na ñoo xam ne loolu doon la ñu wut lu dul vu yu bari ngir ñu mën a am ay wéccat ca loolu moo tax ñun gën a wax lu ñu gën a rëy rawatina rek mu nekk bitim réew nga xam ne jàpp nañ ne ñoom xëy na coxlaat ñoo ñëw Sénégal wala mën nañoo toog foofu daal daanaka kon mën nañoo wax ñoo neex dara ñoom ci fekk kon ñoom wutum alal ak wutum koom tax na lu ñu gën a wax lu ñu gën a rëy rek ngir attirer attention nit ñi loolu moo leen ci waaye xëy na mën naa sax du pas-pas bu dëgg kon ma dikk ci li nga wax léegi ci conséquences yi
0: ñàkk éducation tamit bokk ci nga yaakaar
1: waaw mooy li ñu doon wax mooy li ñàkk xam-xam ñàkk éducation ñàkk xam-xam ñàkk jàng mooy li Seydou Souleymane di wax muy poem am a am solo loolu moom daanaka yaakaar naa poem majeur la muy ndax nit moom su jàngee xam dine wax dëgg yàlla am na loo xam ne dana ko moytu ndax sa mboroom julit nga koy wax kàddu yu ñaaw loolu moo gën a génnoog sunna ak ñu demé non ak ak sembok mbok julit wax leen lu ñaaw tek seen def lu ñaaw te yoonent bi waxon na né deru julit ni possède la ci ay julit deru julit kon ñi nga xamé dañu sëgg ci lolu